Tēnā tātā tōrere i horo mai koe ake ko te awa piti, tā rātou imene te atua i te rangi, me kore te atua i te rai i tō rātou reo. Te karanga nei te tātou i rawai roto i kārātia pene ono i rawai itu, kārātia pene ono i rawai itu, te karanga nei auraka e wavare, kāre ua te atua e wavare. Ko tā te tangata e rurura, ko tāna tānara katoa ia e kokoti. Te irawa waru te karanga nei. Ko te iruru i tā tōna wōra e kōpapa, ka rauka iaia te kino i tau o kōpapa. Ka reka te ruru i tā te wairua, ko te ora mutukore tāna i rauka i te wairua. Irawa iwa te karanga nei. Me ko tātou anu tātou to tātou verse of the day, runga tātou titi chokpaipo, runga tātou phone. Te ira the worst of the day, te karanga nei e auroka tātou e ruirui i te takinga mitake. E i te tuata o tikai o ki tātou e kokoti ei. Kia kore tātou e akaparuparu. Tu toka maruru i tēnā tātou, o tātou i te pōpungi. Mero to mai tātou.

tu pipiria tapuna te atua. Tu tatu iroba itu te karanga nei auraka e wavare. Kare ua te atua e vare. E, aru ki te noa e diengua te ia reo wavare. E, kakaranga rau ki te mangai e, karanga te mangai e, awa e vare ua atu. Me kore, tu tatu reo papa a te karanga nei e, don't fool yourself. Because God cannot be fooled. E, ko tā te tangata e rurura, ko tāna raia e kokoti. Tā te tangata e ruru, ko tāna ia e kokoti. Me ruru ko te mitaki, a kokoti rai ko te mitaki. Me ruru ko te kino, e kino rai tā au kā kokoti. Te uangare no tātou te ipopongi, e a tāwe kokoti, e tāwe ruru nei kura tu tō oranga. Me te ruru nei ko te mea mitaki, iro te tō oranga me kore, Kakangatātou reo papa me te investment. Me te investment e koe te omea mitakiru tu tō horanga. Me te investment e koe te omea kino. Me te aere kakapipiti nei te mitaki te kino ro tu tō horanga. Tō tātou huianga te ia, te ia pōpungi. Tō mana koe huianga tau te ino tātou. Ia hui tātou ki te ia pōpungi. Tō te mea huaka ki te papu mai te... Tātou irawa i rere, irawa varu te karanga nei e, ko te iruru i tōna wōrai kōpapa, e rauka i ae te kino i taua kōpapara. Kare te tūtuana, te atua e tārawa ke. E, katoanga i rere te irawa, te karanga nei, te rua te tūanga o te irawa, kareka te iruru i te vairua, ko te ora mutukore tāna e rauka i te vairua. Kei te tātou me, ruru tātou tātou kōpapa, rota rai tō tātou oranga, tātou rā e kakokoti. Me ruru tātou tātou vairua, tātou ia kakokoti ko ia kutu vairua. Iro toi tātou, tui te reo papa a te karanga nei e, me ruru, if you sow in the flesh, you will reap corruption. But if you sow in the spirit, you will be rewarded eternally, eternal life. So, te irawa iwa i rere te karanga nei, e ka maruru i te tātou. Ka maruru i te tātou, te pōpungi, auloka tātou e ruirui. I te tākinga meitake. Te te tuatau, ka tīmata e atu tātou tākinga meitake. Tīmata e tātou, ka ruiru i tātou, ka apikipika te kōpapa. Te apimai ni rā te tuatua tikana, te tuai tātou te pōpungi, auloka tātou e ruirui i te tākinga meitake. E te tuatau tikai oki tātou e kokotiei. Kia kore tātou e aka paruparu. Tuatau ko paruparu tātou, te aka maruru mai nei te tūtua jikana te atua. E kia aka maruru tātou. Auraka tātou e aka paruparu no te mea, te vai nei te tuatau. Ka kokoti tātou, ratu tātou re papa, do not grow weary. While doing good, in due season, you will reap the harvest. That means irira, ia koe rawe nei te, i te takinga mitaki. No, apopo, e apopo atu, e papo atu, apopo atu, e kokotia e koe, i tōna mitaki, me kore tātou e aka paruparu. No reto tātou irawa te nāti, pōpungi ka maruru i tātou, auraka tātou e ruirui, i te tākinga mitaki, e i te tuatau tikai o ki tātou e kokotia e. Kia kore tātou e aka paruparu. Do not grow weary while doing good. In due season, we will reap the harvest. Tō tātou irawa tēnā te ipopongi, e ka maru e tātou, e hui anga nā au, e a tā au e ruru nei ko, e a tā au e tanu nei ko rutu tō oranga, me ko te tūo te kopapa, me ko te tūo te vairua, me te aere kapipiti nei rau. No, te sa api anga te tai norunga te aere kapipiti, e te kino e te mitaki, me kore te tō te kopapa e tō te vairua. Inara, te aga ki te mai nei tu tātou, irawai tātou te pōpungi, aroka tātou e ruirui. You know, choose what is best for you. Me ko te ora mutukore, me ko te temporary life wa tāwe nāro. You know, aroka tātou e wavare, karanga mai nei tu tātou irawai, aroka tātou e wavare, no te mea kāre te atu e wavare. Ko tāwe tanu, ko tāura e kokoti. Ko tāwe ruru, ko tāura e kokoti. No reira, nā te atu tātou kātou toa, e... aka me te ke mai te pōpōi. Pure tātou i te atua, e hōtapu nui te iako, mātou i te tangata kukaren.
tiru tō te marewa, arunga te i pia rātio. Te i nakia ngai te mechua tapu e, kare tō utari ngai churi. Kore e tika i ako te karongo mai i tā mātō nei pure. E kare katoa tō hori mai tiki, i poto kore e tika i ako te kaoro mai a mātō. Mechua tapu te kāpike nui atene mātō ki ako e. Ma te rewa ka mitaki ki ako e te mechua tapu, no te mea ko tiaki koe a mātō i tangata kūkārani. Mi te e pāsere i Australia, pāsere i Nuchireni, e te pāsere i ato mātou Little Paradise, koe i the Nation of the Cook Islands. Ko teke koe i a mātou e te mētua tāpu, piteranga e te ranga e kua kite koe te mētua tāpu i te unga i te rira tō mātou i te tangata te Cook Islands. Noa tue, o ko tae rā e tangata i runga i te rira pāsere i a. Ko mātou rā te katoanga o te ko i represent te Cook Islands. No rira te mētua tāpu, te kāpiki nui asi neki ako e te mētua tāpu, tā au tauturu, tā au paruru, tā au ka mitakianga. Me te mea ku ara ia mātou ki mua iakua, kore mai tā mātou ara. E te mitua tapu. No te mea ko te mea te ia, e aka taka kea i te tua iaia i tōna i te tangata. Ko iaki ko te ara, karangai tā atutu tikai, ko tako tōnei ara, i uunai au tōku mata ki a koto. Me kori ari kea i au tōku mata ki a koto. No reira, e te mitua tapu tikai iakoe, aka raroa mai a mātou. Remember the mercies of your servant David. And remember the mercy of your son Jesus Christ on the cross at Calvary. For the sake of the people of the Cook Islands throughout the nations of the world. Nore te mitua tapu, te iatanga ni, tamato karawe, te karawe ni ngu te rātio, te pupunga ni, te tukatu ni te umea kato tō ki ako. Aka mitiki mai te ipi a rātio, te ngā e tai ni, te tua te finance, te tua te venue, tika i ako e te mitua tapu nā au e tauturu mai, orongo mai te mitua tapu i te aga mitiki anga. E kaki te hei tā atu tō tika, e rauko te tauturu o te ngāti uta, no te tenga ke mai. Tika i ako e, aka tupu ia tā atu tua, no mātou, no te pi a rātio, i roto i te ia, haurā tā mātou ka aere. Tumato mātou a tapu, tumato au tae, ke te akarongo nongo mārei te pia, te rātio te ngutuare, i roto i te ramaki, i roto i te ara tāpe kānga, i runga te ngāe ngānga, i ena ki aka mitaki i a rātou i te mitu a tapu, no te akarongo nongo mai, i te pia rātio i te popungi. Te mitu a tapu e mi te akamatanga, te awati ki te openga, no vairu o mai roto pui a mātou, i te iatanga nei, roto i a Iesu Mesia kupura mātou ki a koe. Amenei.

kia ka mete ke te atua no te tatu e mene. Ko e au ke te atua te rai nā te, te awa piti. Te e pōpongi nei, kia ora ana tatou kātou tu e karongono maine tu tatou rātio. Kia ora ana ka o tatou e karongono maine tu tatou pia rātio. Ko tō te aronga te i tomo nāra te tūmata tenga te au rāta tatou i tomo mai. Te kia rira te wairu o te atua te no kia ka pūmana mai a koto. No te au tuatau tā koto e tomo nei. E, akara ki runga Yesu, te tūmua te kauti o tō tātou nea karonga. Me te runga tō tātou mata, ia Yesu, kare tātou e taitaia. Kare tātou e mataku. Kare tātou, no te mea, ko te atua tō tātou te omea kātou toa. E tauturu no tātou, i te rā. Norira ki aka pūmana mai te atua i tātou. Aka ki teite tūtua tikana, te atua aka pūmana, i tōku nei i tangata, te atua tō mara i Jehova. No reira, no te mea kua tuku mai te atua tāna tamaiti ko Yesu Mesia, e iora no tātou, e a paike i tātou ara. Ko e i vai e tō tātou wao i roto i tātou, kapiki i te atua. No te mea kua aka ki te mai te tūtua tika e, ko te kapiki i tōku nei ngoa, e orai. No reira, ki a aka me tika mai te atua, ia kua tō orangu mai te marirui, te ngākau pūmana, ia kua tō katotoa. May the God of peace that passeth all understanding, guard your heart and your mind in Christ Jesus. Nere tu tātua, reo ka arawenga tēnā, ia tātua te tōma nara tui tērongo tūmata tenga, tātua te noe kurunga tēro, tui te are tāpika. Nau ko tā maina te kakite ki a mātou e, e akarongo maina tu tātou, te au tātua tātou istanga ta kukarani te pite rātio, tātou kukarani, te noe kero tui te are tāpika. Unfortunately rā, kāre mātou ki te tia te are auri te ngāi e noara rātou. E nō pēnei, te au tātou kai riki mua, karauka mai te au information, no te rira au taia ki te nō kero tui tere tāpekanga, te karongo no te karongo nganga mai tātou rātio. E nō tātou i te nō ruku tere maki. Haka marurui, tātou te nō kero tui ngā, nō apikipike maki maire te kutuare, haka marurui tui te atu, puri te atu. No te mea koto tō te atua tō tātou tau te maruru, tau te numerota i atu, kare atu i kare mai. Ano kara tātou eka wāwā i te au taute, tātou atua i oronga mai no tātou, i tauturu mai i tātou, te tua tō tātou apikapika maki. Te au mea kare rauka i te tangata taute o nei te rawe, karauka i te atua i te rawe. No reira, ka maruru i tātou, tātou i kātou tō te istangata kukarane, akono kono maari i te kōpapa. Aroka tātou e tomo tōpo nāra tūti kino me kore, aroka tātou e tui e te furu, te au tua tau te tomo nei tātou e rutu te furu. Apologize te, of course, apologize te nā mamamika. Kare e tā menunga te pia rātio, kua roko e ai e te furu i te aura. Hopefully e mamamika me te akarongo mai nei koe. You know, speedy recovery, stay positive, te no te mea te au tua tau. Au tua tau, taui anga rewa te, ka viviki rā te kumapa i te taui. No reira, aka maruru mai. Tātou iti istangata kukare na karongono mani tātou rātio. Ka imene mene atu tātou iti e taime. Mi te mea tūra rā e, ko te mātanga i oto tātou program i te pōpongi. Imene mene ua tātou. Te etu tātou imene nā te sumaringa pō i koko e te punawai ora.

Tēnā tātā tuia korongo maira ko iau ki ko te Virgin Voyage tētai me, ka aru tātou ka korongorongo i te Soso Boys. Tēnā mai nei tā rātou imene, korongorongo nā tātou i te āchanga nei. Tanoa ie, tēnā imene a tātou korongorongo nā te Virgin Voyage, me ko tamau ko tū toko tū pāreu, ura ura i tī pōpungi awatea ne, e tanoa ie, kua mātalatala tēnā uawa no ko tū, e tēnā furu no ko tū, kua meita ki no te ura ura. No reira, tēnā tētou tātou, Pupu imene dede me kua yoke kote, so boys, akarongo mai ite.